مش مویتون البرقال دور آشور مقام مطاخن مدرم آلمی قرطا انگس نینس من جانت سرگون انترویو خیک خشم انانسمنس اطلان قد تمز مخلب باسه و دیو همز مخم باسه از ممبز درو قد شوری آلان شب تطور را خمشا پرسوف بد پرشاخن من ممبیران اسراق تمن یاب گرشاخلون خواب شما من کستا قد دونگ لخه ایتا همز مخم باسه در سیریان بوک فیر New Zeve Party و Weather و خچه سپورتس اطلان قد همز مخن و دیوز ممبز درو ایلا میقورتا لودیا رشیدی نومر دارپا هلن انویا ایلا نومر دمو شوی آرپا جانت کریمی ایلا نومر خمشمو اسری آرپا بانی سورو ایلا نومر خمشمو اربیشتا و ملتن خسرو ایلا خمشمو تمانی اوچا این اخنا خود مشموعیتون الدان و بدایتون این پرسوپه مخیم مولون زیگه اما دیمولون قد شمه ایلا خم نمنه بقارم نیخه خلطا و شتیتا قدا خوشی به قد بتایل مدرم تانونون لودیا رشیدی هلن انویا و جانت کریمی بانی سورو ملتن خسرو Assyrian Book Fair pishtla gyu Aiden Venues gyu Ninve Ballroom in sotte tre hel sotte tishta yu mat khoshiba tmona sar birkit oktober a khoshiba. Khushun hayrun snudun a library qatta pishtla shutista hayurla aya ilaqa kulu benefit diyan aqbqzaitun kitab qatma tuina qatan. اوبس ریش شیتا قتیل تلایخا بدای ابیار خد تریسر ترل پی اسری اشتا تویا پارتیت خارتان یودا شو تا پوتا هو قد داویلان امو سایمن چارلز توما و دی جای دیان گیو قدول کلیتومو تیکیتم تویا امو ارپیدو

0: 8 بيرخد خدسر جور آشور مسات اشتا الدوغي با ادي اسبورت خا خامدي مكري كان من تانا نخونا في ايت انا خجا ريف هدي ان في ايت سوبر كارز قد جو بثستي و اخوشي با قرمانا لاس لاب پرکل بنزینو پرکل دوزیتا اگه هتریلا بنزینو پرکل ایتا برایدی کسکیری و تات هیزل بود نمبر 17 فورد مستنگ تیلا من دپنو ورا و قریمالون او خم دی جالبی لگه هتریلا امن دی ویل جو وی ایت سوپرکارز لا دیفرنت داریانا اینا سای منیفکتری لشیورلی سو شیف و هال دنیو ایتا با این ماده نخون گو سپورت آسنال قرمتلق لیدز مانچستر سیتی قد رابه مناش خوشه بتایل قرملون قا لیورپول تلا سیپر گو تنس نوو جوکوویچ سیکن ریاند مقرمال پلتل کرکت انا بدان خک با پرسو پی کمه غبیلا ایا ویست اندی قرملا قا مخلطا اندیا قرملا قا ویست اندیز و ایا ایوا دا ویکند ادیا من گیبد ویدا تاناخن انا ویدا رابر گشکن اگو دا پلخانه دی ویدا همشا ایل خامن دی قد همشا آینان کیا آلو اینا بد مایلا هل یو مد خوشی با 1 میل بد رایانی یعنی خچه مطرا خچه بتو یعنی خچه زها و قایر بتاوینی هل شبتد بی تای خزخ مبتو یعنی ایه من گیبد دی الیا جانت پخلتا؟
1: نه راوسپای اختر خاگ خیت انا با انترنت اودنا بوده بد ارکت آشوربانی پالک ما ایل انن قیت اخن خیانت گو سیدنی ادمیدر خاگ خیت خبرت بودی راو خبرت مرد اقبال ایل مپلوخون اینه ادمیجت ای وقت مرد اقبال قد اتلن خا بد ارکی قد ماسخ اخن ازخ کتاب خزخلون بلکه ماسخ یت فختام کتاب قارا اتلن لایبرری گنن کما انن قتل سندخلون ات خخورز لمن شیتون قد یومت خوشی به ایل بوک فیر و انا لپلی خ خبر خات بلشان سیرای گلختت کتاب گلختا یعنی فیر مخبوک فیر گلختت کتاب تام اب دعوی کل این اومانن قد کتاب کتیبنا مخمیقور تا اگنس نیسن قد دویا تاما ایب دویلا میزد گنو و دویلا کتابت گنو تاما به مخ شوکیس دو دلون مخزی الون او را به کتاب خینه داد دوی تاما به پریشوی تا خا میقور تا خیت اتن قد ایب کتاب و قم ایب خشامن بس منتولا و ایب دو دا یوم و قم ایب دوی لانچ ودولا و کتاب و تاما تیمون سنودون کلنتن هم زومخ بود سنتا کلنتن هم زومخ بود خویاده اینا شقلخ لئی پاسولتا ازخ سندخ و خیدخ من ادخ آودیات قد ملتن دولا گو سیدنی لخواده سندخ لون اوب انیده قدیان پسندی لامن شیتون یومد خوشی به هر اخوشی بد بیتایل من ساعت تره هل ساعت اشتب دعوی گو ایدن وینیوز قد پلتلال اشتم و شوید لا سمیتفیلد رود ادن زپاک که تیله هر اد ننو کلاب اینا ایو ننو کلاب دیپنو ویدنه راب شپر تحول ایلا تاما حتما دوی مخمشه مریز چای که خطپق تدب دویه و من بار داین ده پرقلو خون دوز ازیتون گو بیتو چوتا پوتا قد پل تلال منیاند ال پشتم و شوی شو ده هزلی درایو هزلی پاک تاما بستیم کباب اتن شتیات اتن و میوزیک اتن و خطپق تب دویه قد کلن خقد و خینب خزخ و دب خدیم و ایداله راوست بایی. عدیه میدره درخ آل همزمتن منو خون میگور تا اگنس. بدما الان اخچی الدن ترک تاوه قد عدیه منن اینه تخشوغن. قد بدما ایو ایلا ایو نیشخ شورا یا نیشخ ایو قد تارگت ادتلون یال سوره. قامو بداین مرخ سبب گنخ یال اتفالخ دیلخ قد انن قیت هلا قد اویلن خکم کتابلشان آتورای قیال سورد گنه خورتو قکل یال سوره. قامو دیالخ اخخ چه important أنا نقيتها
2: من سبب لشانة أطرايا أخت مضيلي وأخت أنا لبتوين من سروتي إلى أخا أخا أواهي زريخة برزرة قولبتي علي أخا أكارا كزر خبر زرة طاوة قو خقلو لنها مونه هيتش خا اواها بزريخه خوبلا شريره قول لبتيالي سو او برزره بزرايلي اواهي قو لبتيالي بخا هيمانوتا قارك قارتا اقد قروسيلي خينا اون قارك يولطونياتي سو اخت مري اخنا اواهن زريلون او خوبا

0: Shaman Mukhibe, Mashmoiton al Brakal Tur Osho, Little Hevi Petta, Mashmoiton Olan, Bandum Olofon, members joke at Nishapta Vurashur Yalon, Kutchapta Todahan, Petta Kaha Daman, the Parshakle, Tavilon Kham Hulta, Hashteta, Kut Hoshiba, Tavilon Kormana, in a Arposhiba and Kurumlohun, her Ohoshiba Geriatitun, Ketta Karamta Perritulaminan. Ashabta shabtut vurra eva Chloe Rashidi qad qrimtova ashabta ana khamsha members qad buqrayeva khila Ludia Rashidi Helen and Via Janet Carey me Bani Suro Milton Khosro ana khamsha porsupe usra qasat men yab gershakhlon khazakh may qarimni qatav qarmanan juda kistavuti paldon qat khazil shi qat shme khazil qat itlan dozit itlan
1: shme tama shme ana matuyan ana ger keshkan khazan
0: Kam dich in der Bar, aber du mal. Anna Khlitli, Anna Yuzi Party Dian, Eva Immo Sri Dolarika Adults, Lila Immo Erbi Dolarika, Chach Khlitli Gudei Pachlitunli, Ila Immo Sri Dolar Adults, Erbi Dolarika Yel Surna. Adia Tavilan Omo Simon, Charles Tuma, U DJ Tavila Givo, Tavi Minan Ulil, Kitta Shitat Chetta,
1: لامود خروج من امیو ما بشاریشون زبونه نتیجه
0: من تمنیا دخ متخری اینا یوم تمنیا بیار خد خدسر بشاراخ زبونه گیو بیتت شوتا پوتا من سات دشتال دو گیبا عتیتون قد هم تیکی تو خون زونیتون لب بکودیتون قد یاتیتون ای که بتیافتون چون که در رابه مخینه زیگا و همش از یعنی دوزی تا قربت این موسری گناته قا اتلی تایبل اوریدی Biana Bukodini. At Ganan Zahala Leva.
2: Reservation Kabulti.
0: Reservation Hina Shima Bishkal Vahina Echtanini first in first serve. Buspipe Doyani Ket Nashi Yotini Bitana Bizvana. Chiol Nashik Shechlipini, Eila Hacha Chatuni, like Shorachlun Reserve Mutail Aldana Hartan Le Attach and Hamin Divitla, Edona Ojazontavaila. تمنی بیار خسارت دشته پک دیتون شو تاب بود.
1: سپای، او خخته باید متخرت لب بود دیا بوک فر.
0: بوک فر پلیس نودون لون گو ایون ایدن ونیوز گو نین و بورم قطعا وارتون گو نین و کلاب وایلا اول چاپ لیوخون من سات تری هل سات اشتا آخوشی با قبلی نداش.
1: خینا ایلا آشوربانی پال بد ارکت آشوربانی پال و ایلا گلختت کتاب گلخته
0: یه
1: بوک فیر ایلا
0: کل این سرای بیخچه ایلا میدیا کرفتن اینی
1: لعن را با کل پنت خدان هر همزه مخک پنت خد جلد کتفنون قد تخرنون مپلخنون و کمت مپلخخ لیشانن کمت این خبران چهتون گلخته مپلخخ لف بوش بد پیشا آل بالن
0: انا بخشنشی بیتای قز مدرسه گنی یل
1: پیلی هیچ دانه درنگ لیلویتا می درخ اگه خیلی تب دیر همزم تن من میگورتا اگنس با دخلا ادیخه من قم خورزن شما نمیاخره گشخانن فیسبوک من قم همزم تن شارخ بالا من میگورتا اگنس قدیم مدیل قدرا با آبودیات خین ده و تلگ و آترابات ودر من استرالیا قد طالبان من اخ مدیاتلون ان مدشولانه و به تهت هد
3: پلختن اپانگ و پرسکاله ایوش مقال خویاده آتورای ایو خودم دبرانو داد ایتا قاک مشنه یاد خواه اتخا اخدیو خون اکتیویتیز و رابخ خورز راب شاپیره و سودانه و تخری یومان تقامتا و ایگه تخشلی قا انگلند اشتار تی وی ویلا لایف طلب لو منی قد خوی انوا رپزنتا دیا من مدیتا دلندن سو ویتا من قاک مشنه آوتا قا برس خزوت أشتار تي في وويد خرابت بقياتها بأمانة بزمارة رابة بريشة أجدي أتي وقا اتبقتها قو مديتة لندن قا يعني خورزة دية ورابة سودانة يومانة مورخ إيه
1: ما سيد متخيرت لان كما خيكما من دينا برسوبة قد في ينقل برس قالة وخون يون برس خزوة قد تينا
3: قو برس قالة لتوالا يعني ناشي قد مو يخلو يود اخوة بخنا برودكاست ديان ايوا لايف يود اخوة طالتا برس قالتا يود اخوة توني تدرمشا قار اخوة ممري قو بيه قو خرز ديان رابا سودان ورابا واكتف سبقمتا وب فيسبوك لتوا ناشي رابا كي شميوا ال برسقالة ديان إنا إيوا لايف طلبي ورا بزمرياتي وهما شي يدخوا اكتيفيتيز قد ناشي بوشي شمي وهاوي واكتف شماني رابع اتوالن جو مدينة اوكلاند و جو برس خزوة دخ وتن علماني خد ايوان اغازي زمارة اتفقتا وتن جوليانا جندو علماني خد جورج هومي تشارلز توما جانان ساوا رابع زمارة وتن علماني خد مردن خد فقتا كريتا اتلن سامي ياقو اخا اومانا طالانا رابا بريشة برسوبة ويدا خرزت باقياتي قو أخ بتواني شارواتي قد ينوية يومان رابا سودان مورخ
1: شماني ميقرأ إن بيايتون بوزودة من او من قربة تبقيتون بميقرأتا اگنس يومد خوشي بلامن شيتون عتيتون ايدن بنيوز آشورباني پال اركت آشورباني پال إلى بلس من ساعت 3:00 اشتهی برامسن عتیتون لغجی خا اومان خزیتون اومان خین دب دعوی تاما عتیتون سندیتونون عدی ابنو خوم دالبان میگوی تا اگنس ان امسد خا پسوقا خیون خکمه خا پاتا من دو کتابت کتیبتود گنخ بسمانتود قریات لغا کلن
3: دخلت لخاطر قریانو خون ای پاتا هلبت ایلا بس يوم قام عيد خوشيبا اتلا خاصور ترابا شابرتا سب قاو مغزوي لي خوبا تنانا وناوغو وإلي شكلة هيمانوتا إلي أمرا برخاصو وشكلة قينوتا إلي خادوتا سو ماري من خوشيبا أما نول رشلي خديا من سبب خشل الأمرا وشقلي قربانا خبقلي قايمي ونشقلي قانانا آتن داخی کی رشت ایمن کی هویت خدیتا یعن آتن داخی کی رشت ایمن کی هاوت خدیا بسمت رابا
1: بسمت آتن هاید رابا رابا بسمت قد اچیت دیان قبله لخون تی لخون و یعنی ملپ لخون قدیان بود بود مودی لخون قطعا بود کتاب خون و مود داتید کتاب خط و کتاب مشوخیت خون داته اتلن هیوی و بطلابخ من ماری علاها قطو خون سلام آتوی تای و پلخان بوش گوره منو خون لخه خزخ هاویتون رابا بسیم قطیل خون لخه
3: مرسی بسیم تا بختون هاتون بسیم رابا قدانو خون قخو بو خون و قسنتو خون
1: بسیم تا رابا
3: رام شبرخت
1: رابا سپای مرسی عدی اخین خاگ خیتا باید عدی دانلا باید پرشت شمانه باید
2: صحات.
1: هي اسره دوز مروخ اسره قتمنيا خينا
2: انجاز لاتن
1: انا بيبا نقا عزيزتا
0: اوكي خشمه پرشيتون
1: خينا هل ان شمال خاق اخي تقليل خزق ماي بمارد
0: اديا ميكروفون ديو دولا لوديا رشيدي هيلن انفيا جانت كريمي باني سورو و ميلتون خسرو
1: اوكي خزق اديا قرمان تا خوشي بمعنى
0: شوت خب دال قدن پرسوپ ان لینا ماش مو خزی یم خیمون مو دیمون قد قرمانت مخولتنا وشتیتا قد خوشی با
3: الى من یانت اربا لودیا رشیدی
1: کماس کو مخدین انا من جلد لخز یو
0: من جلد لخز یو
1: اتلن هی یوم سات یه هی رابا از استلاین هایران تا
0: همش شرکت لگی شو تاپوتا که
3: آیا برخت؟
1: بسیم ترابه.
0: شما هلق عتیق متن لخ. قرمان کمتن لخ.
1: آه کمتن لخ. اخنا لخ صادق اخنا. ان قلودیا تیلا و لایو بلخون خا مخوته. اوکی پالم دی که متعلم. اوکی راب سپای عدیا من امسخ متخدن از مرتخیتا کمسخ طلبخ لاخنا قدر قرخن لخم یقورتا اگنس نیسن.

0: مشمویتون الخورز پرس قلدور آشور شما نمی آقره اپن اخنان قام یقرت اگنس شفقلم شینا اینا مدر خاگ خیتا مدر بایا خکمه بقار را بین انقای منو لخویده خامدی بکریوتا ان مادیات لان مد منشوق باسمانتت کتابه و کتابه قد کتیبه تون خینم مد آودیات خینه گو سیدنی بیایتون مغربیتون دون
1: اتلان قربا دانا بقابلن خا دراما قيقاي قميطا ايتا مريوزي لخا دراما الى خا دراما رابا قرطا و سودانتا تش ايتانيتا بخيلت علاقة يرخد خا بد اتيا الايتوتا
0: ها هرا من دي شد كما يرخيني ها رابا سباي
1: انا ايون خا
0: خا من طالانة
1: طالانة
0: طالانة رابا اختاين
1: مرسي
0: تختاني لنبس we can't wait قد خزا خد خا آوديات شعبيرة و بقار انا نقايا خينا اهل چاي كما خبد ينقابا يعني عادية عزت خالك تغ شاي ليا قابلة
1: شاي قاوة قاوة
0: تركيش ين كوفي
1: كوفي
0: كوفي كوفي خو عادية دولما ين برياني
1: دولما
0: دولما ام دولما
1: دولمة إيرانية مش خنتومي
0: مش خنتومي أنت عادية سبب مرق كمان أطروات خشدة وخيتات عادي كم سختانة نيوزيلند ين انگلند یا استرالیا من خوب بود یا ایران سب ایران داشته شو باشه
1: همین
0: عراق یا عراق
1: کت خواهد اتل بسیموتا تخرون یدگانه لیا مصیان امرانا اینا استرالیا ایلی I think اخره وش سپای قلبی
0: جواب دوزیو بلا اگر خورم شایی دوزی لا و خخت ادان تد من یخت باید شقلت من کلوش پلخانخ شو لی مویل اوم دید قد که من یخت بیو یعنی یه تفت کتاب که قاریاد مدره نیوزیک شماد
1: ای کتون شخیاته
0: کتفتم شخیاته
1: یا دلی ریلکسی مشمین ریلکسی میوزیک
0: انا قبولن قا شمانن و گشقنن قد داده خط پخت خیت هم نوخون قد اصبر اخچی طالبخ منوخون شخیات اخون قاریتون اون قدیین و اطلان هیوی قد امسد خیلی دانا دا قد اپرس قاله قدیین هایی را دیم بتخمنی اعتق یعن گان قدیت لخه هایی را اطلان را ببخاد اخنن
1: هاتم بسیم رابقه خوبوخون قدانوخون
0: بسیم تا خب پس خنه دیلان مووی دلمه دلمه دیران آیدم مره خنه عدیلان بودا عدیب دارستخ لیوم تخوشی و کم دیب تو دخت دلمه راب سپای عدی خینه قرمانت یوم تخوشی با ای و میقور تا لودی رشیدی راب خد خد یوم تخوشی با خز اخلاقی و بیت شو تبوت ها اطلان خواه کمه دلا دقیق خینه اطلان اطلو خون خم اخبار تخیی تا بایتون
2: خینه با بارتانا بیانتانا نخون عدی اطلا تقید ودو خمین بس درو بج نمبتانا خون بج درو ودو مش میمون بلکه تغییتون قرمانه کتار پاشی و تو دخل عشو لحل پرکتشی تا لمنشی تون ریشی تزب تو یعنی گو اور آشور تو یا ایخار تا قد تو دخل گو ده هول بدای تون بزونی لخ شید بیتا اتلیهی بیتا وخد اکتا خیتا اینا اخنا لخ بدوارا برخشا ایلا اخچی اهول بدوار لچو گت خیابا مزیو دونا ایهول دازانی اینا شو تا پوتله دورانی قدیان را بس بار دو یعنی بداز خد اکتا خیتا اتلیهی بیبتاتی تون شریکی تون بیان اتلنز یعنی دوزوی تا سپانسر زوزن کتیوه اینم دانا وار لالم لزمرتا حاضری لای باید متت زمرتا این سپانسر قد گزمرتا نیخنه قد رابی جی قد همشه هیران اینل فلاورز بانی سورو میوزیک آن ستاج آرم که کانترکتینگ اولاز بیلدینگ والتر لاهم ویکتر لاهم جورج یاکوپور، ویلیام جایکب، آتور بیت مرزا، نینوز مرزا، ویکتور نوزد، رایمن جادجو، هرموز تموشایی، رونالد تموشایی، مونیکا، ورونیکا، بریتانیا، رومسینا، نینسی، اربلا، لیون گیورگیس، بن یوهانا، هرموز شاول، ایلونا شاول، ستیون سرگون، انتونیو، خوشابیان، اندی گاویلن، آرا، آتورینا، جانت، ژاکلین ایسوی، یونن بیت یونن، شماش رومیو و کل هر دامون قد بتانه قد یعن کل هر یورون ارچه بیلیم
3: و کل هن قد منشیخ شمانه
2: و کل هن منشیخ اطلان کتیوه پخلیتون یورون
0: لخبی تایل خورزان الخوت همه منی جان سرگون بشفقو خمم شنه اطلی هیوی خشب تا رابس بای عویلو خون
2: شم شنه منی
3: شم شنه منی من کل هم لخه